0: Alcide de Gasperi era un vizionāri.
1: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidierakstu sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
0: NATO un Trentino.
1: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikālu vienotības projektu pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
2: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. gada 10. augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alčide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumu Eiropā.
1: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
2: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
1: Alčide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojis fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčide de Gasperi devās mūžībā 1954. gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
0: Realizeremo la sua visione.
1: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Dauna Harsnin, l'Unione Europea o de Stati membri ta hakino firmirata coercizioni economica intenzionata. Dani fisser l-użu ta' għodot ekonomiċi bħal restrizzjonijiet kummerċjali, bojkotz jew diskriminazzjoni amministrattiva biex jintleħqu għanijiet politiċi. Il-koerċizzjoni saret problema politika u ekonomika dejjem aktar serja għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, fil-biċċa kbira tagħha, il-koerċizzjoni ma taqax taħt il-kappa tal-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ. Dan minħabba natura informali u moħbija tagħha. U sa ftit ilu, l-Unjoni Ewropea ma kellha ebda strument legali biex tindirizza. Il-Parlament Ewropew u għatta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bdew jesprimu tħassib dwar il-koerċizzjoni ekonomika fl-2020. Il-Kummissjoni wkoll kellha dan it-tħassib u ħadet nota tas-sejħa tal-Parlament għall-miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-kwistjoni. Dan ir-riżulta f'dikjerazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament dwar strument tal-prevenzjoni u neutralizzazzjoni ta' azzjoni koerċittiva minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea, imsejħa wkoll pajjiżi terzi. Din id-dikjerazzjoni konġunta ġiet ippubblikata flimkien mar-regolament rivedut dwar l-infurzar tal-kummerċ. F'Deċembru tal-2021, il-Kummissjoni pubblikat proposta għal strument kontra l-koerċizzjoni li jippermetti lill-Unjoni Ewropea twieġeb b'mod aktar effettiv għal sfidi bħal dawn fuq skala globali. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ddefiniet il-koerċizzjoni ekonomika bħala l-interferenza mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru billi dak li jkun ifittex li jipprevjeni jew jikseb il-waqfin, il-modifika jew l-adozzjoni ta' għadd partikolari mill-Unjoni jew minn Stat Membru. Dan jagħmlu billi japplika jew jgħeddet li japplika miżuri li affettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Ejja nagħtu eżempju konkret. F'Novembru tal-2021 infetaħ uffiċċju ta' rappreżentanza ta' Taiwan f'Vilnius fil-Litwanja. L-għażla tal-isem li tirreferi għal Taiwan u mhux għal Taipei tqiset miċ-Ċina bħala ksur tal-prinċipju tagħha ta' Ċina waħda. Skont dan il-prinċipju teżisti Ċina waħda u Taiwan jagħmel parti minnha. Dan l-inċident diplomatiku ikkawża frizzjoni kbira immens maċ-Ċina. Il-gvern tal-Litwanja spiċċa fil-mira ta' restrizzjonijiet kummerċjali u l-kumpaniji Litwani intlaqtu minn bojkotz pubbliċi ġenerali fil-waqt li ċ-Ċina naqset l-importazzjonijiet Litwani tagħha bi kważi 90%. Azzjonijiet oħra kienu jinkludu id-diskriminazzjoni amministrattiva kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment u t-turizmu. Waħda mill-aktar miżuri drastiċi imposti kienet li Litwanja ġiet eskluża mis-sistema doganali Ċiniża. B'riżultat ta' dan, l-esportaturi Litwani ma setgħux jibqgħu jippreżentaw il-karti doganali tagħhom. Il-konsenji ma kinux qed jiġu awtorizzati jidħlu. L-applikazzjonijiet għall-importazzjoni u l-kuntratti tan-negozji ma kinux qed jiġu mġedda. Wara li l-embargo tagħha fuq l-esportazzjoni ma wassalx biex il-Litwanja tibdel il-pożizzjoni tagħha, iċ-Ċina eskalat il-miżuri tagħha. Dan hija għamlitu billi wissiet l-intrapriżi li kienu jiksbu prodotti jew inputs mill-Litwanja li huma wkoll jistgħu jispiċċaw fil-mira. Ftit xhur wara xi kumpaniji Ġermaniżi ta' bilħaq irrapurtaw li kienu ġew affettwati minn dawn is-sanzjonijiet sekondarji. Karatteristika partikolari tal-koerċizzjoni hija li din isseħħ wara l-kwinti. L-istat rari jirrikonoxxi l-implementazzjoni tal-miżuri jew ir-rabtiet bejn il-miżuri u l-interessi perċepiti tal-pajjiż. Dan jagħmilha diffiċli ħafna jew saħansitra impossibbli li dawn il-prattiki jiġu kkontestati fora bħala Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ. Fil-waqt li mhuwiex immirat speċifikament lejn iċ-Ċina, dan l-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni għandu dan li għajn l-Unjoni Ewropea twieġeb għal sfidi simili għal dik imsemmija f'dan eżempju. It-test adottat mill-Kunsill u mill-Parlament jiddefinixxi l-koerċizzjoni ekonomika b'mod ċar u jippermetti li l-Unjoni Ewropea taġixxi f'każijiet fejn pajjiż ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea jgħeddet li japplika miżuri koerċittivi. Dan jipprovdi wkoll skedi ta' żmien biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet skont dan l-istrument, inkluż ir-rispons għal koerċizzjoni. Intlaħaq qbil biex il-Kunsill jiddetermina formalment permezz ta' vot b'maġġoranza kwalifikata jekk teżistix koerċizzjoni abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni u l-evidenza miġbura. Il-Kummissjoni kollha setat ta' implementazzjoni biex tiddeċidi dwar kontromiżuri. Kwalunkwe rispons jeħtieġ li jkun proporzjonat għall-ħsara kkawżata u jeħtieġ li jkun f'konformità mar-regoli internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea issa se tkun tista' titlob li l-pajjiż li ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea involut isewwi l-ħsara kkawżata mill-prattiki ekonomikament koerċittivi tiegħu. Fil-plenarja ta' Ottubru tal-2023, il-President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali Bernd Lange tkellem dwar dan l-istrument.
4: We have now an instrument which is not a
3: issa għandna strument li mhuwiex bħal tigra mingħajr snin, huwa ta' bil-ħaq tigra bis-snin. Fil-verità mhuwiex pistola tal-ilma, iżda huwa pistola vera u propja. U xi drabi jkun meħtieġ li tpoġġi pistola fuq il-mejda, anki jekk tkun taf li mhux se jintuża kuljum. Huwa ċar ukoll li dan l-istrument qiegħed hemm biex jintuża jekk ma jkunx hemm alternattivi oħrajn. Aħna rridu verament nevitaw il-koerċizzjoni, irridu li jkollna komunikazzjoni ma' sħab kummerċjali tagħna biex insolvu l-problemi. Iżda jekk ma jkun hemm l-ebda possibilità li dan isir, fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-possibilità li ndefendu l-interessi ekonomiċi tagħna permezz ta' dan l-istrument. Bis-saħħa tal-istrument kontra l-koerċizzjoni li għadu kif ġi stabbilit, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa għandhom il-mezzi legali biex jindirizzaw miżuri koerċittivi minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument essenzjali f'sitwazzjoni ġeopolitika dejjem aktar assertiva. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web ta' Think Tank tal-Parlament Ewropew.
5: Für junge Menschen in Europa wird es immer einfacher, in 2, 3 oder noch mehr verschiedenen Ländern zu studieren. Nicht zuletzt dank dem Erasmus-Programm. Immer mehr Studierende beginnen ihr Studium in einem Land und setzen es dann in einem anderen fort. Im Ausland zu studieren wird immer einfacher und zugänglicher und vor allem auch normaler. Aber wie kann man sicherstellen, dass der Wissensstand der Studierenden in allen Staaten ungefähr gleich ist? Und wie kann man sicher sein, dass Qualifikationen von verschiedenen Staaten und Einrichtungen wirklich denselben Wert haben? Hier kommt das europäische System zur Anrechnung von Studienleistungen ins Spiel.
6: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um das europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen, kurz ECTS. Und darum, was es für uns bedeutet.
5: Sehen wir uns als erstes an, was genau ECTS eigentlich ist. Im europäischen Hochschulraum dient das ECTS-System dazu, Leistungen, die an einer Hochschule erbracht wurden, an einer anderen Hochschule anrechnen zu lassen. Das Gelernte sowie der damit verbundene Arbeitsaufwand werden dabei mit ECTS-Punkten dargestellt.
6: Eingeführt wurde dieses System im Jahr 1989 von der Europäischen Union, und zwar zusammen mit dem Erasmus-Programm. ECTS ist das erste und einzige Punktesystem, das sich auf europäischer Ebene bewährt hat, und es ist ein voller Erfolg. Es ist außerdem untrennbar mit der Bologna-Erklärung verbunden, also mit jener 1999 unterzeichneten Erklärung, die den Weg für die Vereinheitlichung des europäischen Hochschulwesens ebnete. Inzwischen haben die meisten der 49 Staaten im europäischen Hochschulraum ihre nationalen Systeme durch das ECTS-System ersetzt.
5: Sehen wir uns jetzt an, wie genau dieses System funktioniert. Ein ECTS-Punkt entspricht ungefähr 25 bis 30 Arbeitsstunden. Ein Semester entspricht 30 ECTS-Punkten. Ein ganzes Studienjahr oder auch Arbeitsjahr entspricht 60 ECTS-Punkten, also insgesamt rund 1500 bis 1800 Arbeitsstunden. In einem klassischen akademischen Jahr werden diese Punkte normalerweise auf mehrere Module oder Kurse verteilt. Ein typisches Kurzstudium umfasst in der Regel 90 bis 120 ECDS-Punkte. Für einen Bachelorabschluss sind entweder 180 oder 240 Punkte nötig. Ein Masterabschluss wiederum entspricht normalerweise 90 oder 120 ECDS-Punkten. Bei Promotionsstudien wird das ECDS-System wiederum unterschiedlich angewandt.
6: ECTS-Punkte bringen so einige Vorteile mit sich. Ein großer Vorteil ist, dass Sie damit nachweisen können, wie weit Sie in Ihrem Studium bisher gekommen sind, auch wenn Sie Ihr Studium vorübergehend unterbrechen. Wenn Sie eine Studienpause einlegen, dann bleiben Ihre ECTS-Punkte nämlich erhalten. Kurse, die Sie einmal absolviert haben, müssen Sie nicht noch einmal machen, wenn Sie Ihr Studium einige Jahre später oder in einem anderen Land wieder aufnehmen. Einmal erworben, sind ECTS-Punkte ein Leben lang gültig. Dank ECTS können außerdem Bildungseinrichtungen den Studierenden neue Wege zu bestimmten Studiengängen eröffnen. Zum Beispiel kann eine Hochschule für Unternehmensführung Studierenden mit einem Bachelorabschluss in Wirtschaft, Recht oder Management ermöglichen, sich für ein und denselben Masterstudiengang einzuschreiben. Nämlich dann, wenn sie mit ECTS-Punkten nachweisen können, dass sie bestimmte Kenntnisse haben. Inhaltliche Überschneidungen sind aber nicht immer so offensichtlich wie bei diesem Beispiel. So könnte etwa ein Bachelorabschluss in Kommunikationswissenschaft auch die Tür zu einem Masterstudium in Kriminologie öffnen. Manche Bildungseinrichtungen setzen dabei voraus, dass die Studierenden innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewisse zusätzliche ECTS-Punkte sammeln. Auf diese Weise können Studierende eine andere Richtung einschlagen, ohne wieder bei Null anfangen zu müssen.
5: Das ECTS-System macht es zudem möglich, im Rahmen eines Studiengangs oder durch lebenslanges Lernen verschiedene Arten von Lernen miteinander zu verbinden. Also zum Beispiel Lernen an der Hochschule und Lernen am Arbeitsplatz. Für postgraduale Weiterbildung, also zusätzliche Masterabschlüsse oder ergänzende Hochschulabschlüsse, muss man in der Regel eine bestimmte Anzahl von ECTS-Punkten nachweisen können. Zu guter Letzt ermöglicht das ECDS-System auch, die Leistungen der Studierenden in verschiedenen Staaten gleich zu bewerten. Dadurch wird es etwa einfacher, die Bewerbungen von Studierenden für internationale Austauschprogramme oder Stipendien zu vergleichen. Für die Bewertung der Studierenden wurde die sogenannte ECTS-Bewertungsskala entwickelt. Diese Skala soll den Transfer von Studierenden und ihren akademischen Profilen zwischen Hochschuleinrichtungen im europäischen Hochschulraum erleichtern. Die Leistungen der Studierenden werden dabei anhand einer Notenskala von A bis F bewertet, wobei die Bewertung mit Schlagworten und einem kurzen Kommentar versehen wird. Die Bildungseinrichtungen können jeweils selbst entscheiden, wie sie diese ECTS-Bewertungsskala anwenden wollen.
6: Darüber hinaus ist es nach Abschluss des Studiums dank dem ECTS-System einfacher, bestimmte Dokumente in verschiedenen Staaten vorzulegen. Das Diploma-Supplement etwa enthält Informationen, dank denen Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen besser verstehen können, welche Qualifikationen sie haben.
5: Sie sehen also, ECTS fördert die Mobilität in der gesamten EU und darüber hinaus. Ein offenes Europa bedeutet, dass Menschen Gleichaltrige aus anderen Ländern kennenlernen und in verschiedene Kulturen eintauchen können und dass ein sinnvoller Austausch möglich ist. Das ECTS-System macht Europa offener, denn es macht genau das möglich.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo.
8: In questo episodio parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare fonti affidabili e riconoscere le informazioni ufficiali provenienti dalle istituzioni europee. Soprattutto in un periodo di misinformazione dilagante.
7: Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è fondamentale informarsi adeguatamente su politiche, candidati e questioni in gioco. Come sappiamo, però, su internet dilagano molte informazioni fuorvianti che rendono difficile distinguere i fatti dalla finzione. Le cosiddette fake news non sempre vengono diffuse con l'intenzione di ingannare. In questo caso, più che di disinformazione, si parla di misinformazione. Oggi vedremo insieme alcune strategie da adottare per orientarsi nella giungla del web.
8: Iniziamo col capire perché l'affidabilità delle fonti è così importante. La misinformazione può influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre decisioni, soprattutto in prossimità di appuntamenti elettorali. L'Unione Europea è un'organizzazione complessa e per capire come funziona servono informazioni accurate.
7: Di solito, quando cerchiamo informazioni online, per prima cosa digitiamo alcune parole chiave all'interno di un motore di ricerca. Questa di per sé non è una cattiva idea, ma bisogna tenere a mente che i primi risultati che compaiono non sempre sono i più affidabili. Spesso si tratta dei siti web più visualizzati o semplicemente di quelli sponsorizzati.
8: Uno dei modi più semplici per trovare fonti affidabili è consultare i siti web ufficiali delle istituzioni europee, che contengono informazioni accurate e aggiornate sulle competenze di ciascuna istituzione e sulle leggi e le politiche dell'Unione. Il principale sito web di riferimento per l'Unione Europea è europa.eu, dove si trovano moltissime informazioni provenienti direttamente dalla fonte.
7: Riconoscere un sito web ufficiale dell'Unione Europea è semplice. Anzitutto, il dominio termina sempre con europa.eu. In secondo luogo, è sempre disponibile la traduzione in tutte le lingue ufficiali e in fondo alla pagina ci sono i link ai siti web delle altre istituzioni o ai canali social. Fatti e cifre riportati sui siti delle istituzioni europee sono sempre controllati e verificati sulla base di fonti scientifiche e dati statistici ufficiali.
8: Un altro consiglio è di cercare i profili social ufficiali, verificati o gestiti dalle istituzioni europee, che spesso condividono aggiornamenti e spiegazioni affidabili su questioni rilevanti. I profili verificati sono quelli che hanno un segno di spunta blu accanto al nome, che ne indica l'autenticità.
7: Può essere utile anche visitare i siti web ufficiali dei partiti politici e dei candidati in corsa alle elezioni, dove spesso sono illustrati in dettaglio i programmi e le proposte elettorali, così da poterli confrontare con quelli degli altri partiti.
8: Una buona pratica da adottare è quella di verificare le informazioni mettendo a confronto più di una fonte. Se una notizia sembra allarmante o controversa, è bene verificarne l'accuratezza consultando gli organi di stampa più autorevoli o i siti web specializzati nella verifica dei fatti.
7: Infine, è importante fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Queste piattaforme, infatti, sono molto utili per entrare in contatto con altre persone e per informarsi, ma sono anche terreno fertile per la misinformazione. Prima di prendere per vere e condividere le informazioni pubblicate su internet, verifica sempre la fonte e l'autore.
8: In sintesi, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, è importante saper trovare fonti affidabili per prendere decisioni informate. Consultare i siti web ufficiali, verificare le informazioni su più fonti e non fidarsi ciecamente dei contenuti online sono tutte buone pratiche per riuscire a orientarsi nella giungla della misinformazione e arrivare così a conclusioni fondate.
7: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
8: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
9: Le Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva. Přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi, spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes 1 000 000 žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly